Góðan dag og velkomin til Norður Ljó og ein tíma við fjöldtátt af nútjó norðlenskum tónleikjum. Tónleika sendur rauðin poptoppurinn verir í þessum döfun send að dansku TV2 sjónvarps rasinni. Sexa fremst og dansku sangarnun eru sánægir og tólka sangjur hvörtja örun. Vi tarra tvar tarra í sendinginni og í dag, Tino Dikov og Gull í mund. Svenska Eva Dahlgren era gottene við nutjari utgávu. Við høyrra eitt lag av Revelation Club sum utgávan nevnt. Umframt hetta høyrra vit millum annað nutt frá norska bølgjun og Vamp, grønlandska bølgjun og Nanok og finsko Bess. Velkommen til ein tíma við fjöldtátt av nutjon norðlenskum tónleikjum. Velkommen til Norður Ljóð.

0: Så vi datter vi vikene, vi viko gjeste, viko speie og takkføringen.
1: Vikogesteren hefur alltid gingið egnar lægir. Nú hefur hún haft sinnar fyrstu fundur í lögtingsnum som ta yngsta bænlæðis valda lögtingsföltsju negrantuði. Okkara vikogester 20 ára gamla Björg Brynildardóttir EK. Og
0: í dagföringun som verður setna tóimannum fara við að við gjöra vittlúiðja. Hvert vittlúiðja, hvordan kunnu við brúka það, hvordan kan það tæna okkun og samfélanum og og ábjóðingar etla vandar. Við spyrja eisen lústaran, brúkar tjú vittlúiðja og til hvert?
1: Og djarvast og vimmestingsna hessa fyrr hefur Armgar Arge som legger vikna og skak.
0: Men vi börjar vid vikogestnån. Välkommen till vikorna.

fyrir okkur Blahammar var gestur og í útastóna og það var Jón Sven Heinsen som setti sendisjan saman. Æsni hörðu við Jónas Gård og Sigrid Hansen sinja. Við verður aftur næsta sundag.

0: or not to be. Menn merkir til að ein eisni hefur leið að drauma, spyr kannski onkur lustari. Jú, allt leift. Men ef þú spyrst kann ég upplýsa að múnir eru að drauming og deadrauming. Það sætna eir ein að vanda sér því það kann letlega blúið en óvæni og í heldra en bústu frá laufunum. Tó drauming og í sumum förum kann vera tilmalt som yfirlýfing í trångstofun, tó einnig tjöfur onnur anbú. London's Ishjaran Arthur O'Shaughnessy segir í Ishingasalunum Poems of Arthur O'Shaughnessy að okkur eru tónleika megarinnur og okkur eru dreymanna draumarar. Ja, og skapa allt í okkra sinni, það snur sig ímyndingarefni. Og okkur imaginera nú aftur til mitt og, ja, mitt í fórsunum og høyra Belovís song við enskunlega.
1: Oh man.
2: Ja, hallo Jakob.
0: Vi amerikanar kjöpti inn á fjóraplossi á danslistanum og til eitur Imagination.
1: Vann ég fóa pengar, oh man.
3: Ikki tala nú, oi kvöld.

Upprúna sangarinn Bobby Kimball var byrjar að syngja lögin í intlplatina sem Toto gaf út í 1944 kalla Isolation, men hann fór bústur júru mitt í öllun arbeidinu. Í stæðin finnst þær Fergie Fredriksson að lösa Kimball af á vokalinum og Fergie sang það mest innan nutjun som Kimball hei strust við. Þá høyrir Kimball í kórunum að summa lögun mittl öron til kjendasta Stranger in Town. Som sagt har vi Toto Löf i kvinnigheten i Jesum Totti og heller tver kvinner var uppkattlegar av Isolation. Here on her, Holy Anna.

0: Plátubarinn.
1: Og að senda nú plati innsjö, viltu vera virkjum partur á sendisni Plátubarinn byr til að senda góm bó og innsjö ett lea. Æsni konu súur og helsanur sendas. Fær inn á internetstegi Facebook og dama eller likea syna Plátubarinn og skriva svo til at du hefur í húa og í bóklífan.
2: Yes.
1: Eller du kan senda dina kvue som sms på til telefonnummeret 224-00. Here is my request. Plátubarinn.

Tás sé aftur nýjandur fórsinn er bjóðgáfi að marknæðin som bara hét Diana Ross. Það hefði hún haft fyrr og þetta verða hann að senna að tutsjönda útgáfa. Upside Down var stösta hitti som græsinn lortaði nokku eftir sommarmannanur til ári. Skal þetta gå bort frá Hot 100 að bíl var Upside Down að plettskóð í 15 London og að topp 5 og í 25 London. Stösta sölan af luttlu platinu var í USA, her 1 miljón eintök fóru om söladisjum. Og nu løper jeg godt år frem i Tøyna og til Australia, eller til en australiemann. Samme måned som MTV var begynt å sende, og i august 1941 var Rick Springfield on top of the charts ved Jesse's Girl.